0: Merhaba Filino. Merhaba Mina Jesus. Yenduk.
1: Isa lemito. Yo, tunga siya na. Ina na tawa na we. Yentup. Inar le hiro. Ah, dewe. Ina le hir.
0: Le luaten.
1: Ay, mambapfu.
0: Mambapfu.
1: Aha. Mankasitraka anao.
0: Mankasitraka tompoko. Efa manisy mahaela ve ny andro vakily iny izany no niantso antsika teo andaotra sy namana manaraka maraby falino. Miarava amin'ny anaran'i Jesosy e. Katsaka sy voanjo.
1: Entoko.